0: E te whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua i konei. I roto i kaitāia, tēnā nīna te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngari ke konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei Pōneke, kamutu e Hoama, hoina whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
2: Kia ora whae, girly.
1: Kamutu e tēnei anō. Ka kitenge ake, ka kaha o ki koutou ki te hueke ki te mahi. Ngā mahi kam te titirongi ana ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e kia whiriwhiri ngā pōpō nei e here pē ana te katoa kia tai ki te marama o Noema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro ko te a te pāti tika kia rātou. Nā, kei tēnei anō, iahanga kaupapa e horangi a mai nei tēnei wiki.
2: Tēnā koe whae, girly. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Toru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira, i tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment in Inanahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata i runga i te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripuata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero-wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moi-moia me ki, o te kāwanatanga. Me te wero-wero iaia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātou. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Inanahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitāia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātou, whakakore wārātou tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka

que Mauri sanga e te reo e o ngā tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jei, a pe anō tāua kukātua i teo, te mana kai a tāua kai te Mauri. O tai kei tūwai no hoi tātua kukātua no tātua rangatira. O tai kei tūwai keriro no tātua ma tātua e kōrero. O te kōrero kai riwa i ngā kapu o te rai, e tīwi Mauri e whakakotahi a koutou.

0: toko iti ngā tāngata kia whai huarahi ai rātou tuku pātei mai ai, ki te ākanuhi a mātou ko Winitana mā, a koe tēnā tā mātou e mahine.
1: Oh, ka pai, tēnā oki te āhua, kia herere rāno koe, i runga i te mata o te huenu e Aotearoa no, ākua ngā wāhi nonohi noi ono, ka rongo rātou ko mea mai e, te hino ka here mai ki kone, ngari te mea pai e, ko rongo tātou, ma tātou no e whakaaro e pehana te here a te noema. Nā koe awena ngā mea pai, kia rongo ngā ke ngā pāti kato e mahi anei tēnā mahi ākua ki hia, māku mea e, ka piri atu wetahi o ngā pōti ki wetahi o ngā tāngata e hihe ana rātou kia tū tonu, ne? Mm.
0: Ai, nā, tuatū i tērā te tahi piki kēmu futupōro, ko te whakahaerengi a tēnei weekende.
1: Ai, ai.
0: A wāinga tonu i ngā tāngata o te whare pārimata ki etahi o ngā kaitākaro no te tai tokera. Nā, ko te whira ka whakataitaingi ai, ko mea, ko koro rāreka.
1: Oh, kia ora, kia ora.
0: Engari, ko te kaupapa, he kaupapa kohi moni, mo ngā āguatanga hākina kina ki te haukaina.
1: Ai, ai, ai. Oh, nā koa, ka nui koutou e mahi ana ki ko rāreka e mahi ngā ana tēnā me ngā tāngata o kona, ki te piri atu, me wai atu o wai atu e hihana ki te here mai ki te mātakitaki. Nā ko tēnā te mea pai kia kite ake a pōpō nei, ia koutou e mahi anei tēnei mahi, ne? Mm.
0: Ai, o, a pōpō tēnā pēko takuta mai tia tohe ka puta, a te mea kaumātua rawa tēnei tinana.
1: Ai, ai, ka pai, ka pai. I nana hira, tēu ka noho i roto i taku hare. Nā, me pēnei pēne, teika noho mai runga i ngā tūru, teika mātakitaki i te paukauha kāta ki ngā watātou ōpango. Oh, ko tāku hoki ka pai ki te rongo atu ko Waimaki roto i te tātou tīma o ōpango. Ngāri, te mea,
0: ai.
1: Ko tēnā te mea i āta noho au ki te whakarongo, nā te mea i roto i a tātou, tō tātou hoanau, E whānau tātou mo te hākinakina, ne? Ākua i aha ngā mea, ne? Ai.
0: Ai.
1: Kamutu ki tāku titiro. Oh, tēnā pē, pai tō tātou tīma tēnei tau me tērā tau.
0: Ai, pono. Ki hai au i tai atinana ki te kēmu i poneke.
1: Ai.
0: Engari me te mēnei he āwhā i whiua ki runga i te tīma i ahu mai i a Waikato.
1: Ai.
0: Ka tino hamahamangiana i ngā hau tūpuhi i poneke, ni?
1: Ai, ai, ai. Koroa
0: ai, he hoti te raru.
1: Ai.
0: Ai, kamutu e peanoti te upauri e girly, tangata kei te kau.
1: Ai, kei kona tonu no rātou, āta noho mai ana me te kōpeke, oina o pene e hui ki kona, kaore nei tino herere ana. Ka mutu a ko oki wetahi o ngā tangi kei kona ka i rongo ake au e kā hore i pau i ngā erua wiki nei hore kau nā ka pai.
0: Oh.
1: Ai, ngari, oh, tēnā marae, ki tonu e i ngā wiki katoa, pēnā e aha ngā mea here ana kei kona. Mm.
0: Hoi tērā te pai, ko tahi te iwi, ko tahi te marae.
1: ai. Ai, mama noe no mā rātou whakahaere, ka motu e kite ana koe ngā hua, e puta hērea nei, tēnā hoanau ki te tahi atu, ne? Mm, ka pai.
0: Oh, ai. Ah, well, koe tēnei te taima, ko te hunga e mōhiona me pēhea te tiaki te whānau, ngā tahuna te kāpura.
1: Ai.
0: Ngā me inina te tangata, ne?
1: Ai.
0: Ko rereke i nai, ne? Kei kona te hiko, kia maha nai tō whare.
1: Whare. Ai, ka pai.
0: Nā, ko te noho te whare pāremata tēnei wiki, ngā hoki atu mātou, kei kona ngā ture, kā rea no kia haka tūturungia, nā ko tō mātou mahi tērā i tēnei wā.
1: O, kia ora.
0: Me te poto haere o te taima, ka tahi ka hikena te whare mo te wā pōti. Engari ngui tonu ngā mahi e toi ana hei whakatutuki mā mātou.
1: O, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu. Kei kona anō e tahi mahi e kia whiriwhiringia e me pēha te haere, ne?

0: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kō mawhitu, iratahi te iarere, ai, ko te kai korero e whaia kē nei, ko ārea mā tāhere, me tēne o ngā kaupapa 405 Big Dust Up Boxing Event, ki roto i te kai kohe kohe nō reira, me tarea ke tātiki, ai, tēnā koe ārea mā.
1: Tēnā koe te whanaunga.
0: Ai, mihi atu ki a koe whai wahi mai ki a hawara ki a tātou katoa te muri whenua e hakarongo mai nei. Nō reira, te upoko kōrero ki a tāwi tēnei wā 405 Big Dust Up. Tēnā kōrero mai mo te kaupapa nei, ārama.
1: O, ko mohe ona koe i tēnei wā. Nā o tātou nei takiwa. I whakakahangia i roto i tēnei ahuatanga o te mekemeke. Me kete ai tātou, o tātou nei tuahine, Alani Daniels, katoa ia ki Amerika, tainu ake ki a tō tātou nei whanaunga, the Carmen Armstrong, kakahangia i roto i te 1 minute script, ka hopte aku mahara ki te kōrero o, o tātou nei tupuna, ko te puo te whike, pai ki te pakanga. I roto i tira, mō tātou nei wā, i naia nei, he wahanga mō tātou nei hāpuri, o mātou nei taiohi, ngā tangata katoa, ki te oru atu ki te 405 Big Dust Up, i roto i te kai kohe kohe.
0: Ai, tika tonu, hoki atu ki au atu o ngā rā, ko kōrua ko Marcus, ki roto i te kāinga nei, e haka tūtū, wetahi o ngā kaupapa pēnei, ki roto i a kai tāia, ki roto i te kai kohe, nō reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o te 405 Big Dust Up, ai, ko kōrero kē koe mō wetahi o ngā tino tua tangata, pēra ki a Lani, pēra ki a The Carmid, ki te ana he aronga nui ki tēnei mea te mekemeke, ki roto i te kai kohe ni arama?
1: Ai. Nā, and koina tira tōkana, me ki tau tātou Alani, The Carmen, e para ana tēnei huarahi mō tātou nei taiohi, i roto i tō tātou nei takiwa, nāia nei, nui ngā gyms, i wānganui o tō tātou nei takiwa, mai hauora, ki tauora mūtai, ki hauora, i roto i kaitaia, Nori North Kickboxing, Mayhem Boxing, Awanui Shed, Nui Ngā Gyms, i tūana, i naia nei, tai atu ki, ki roto i te pū o te whike, ki te hokianga, tainu ana ki Whangarei Te Ringa Prawa.
0: Ai, rau e rau atu nō reira, mō tēnei kaupapa katū, hei te 25 o te marama o Hūrai. Pēhea nei wende o ngā kawhawhai, kai whawhai, hono mai ki tēnei o ngā kaupapa 405 Big Dust Up.
1: Well, he top secret tō tātou nei wā. Me tautoko ana mātou, wetahi o mātou nei whanaunga, ka uru atu i te hood contender, 1 minute scripts, i ngā marama e pahuri ana. So, he hyper fight, ta mātou nei main event, mō tātou nei kaupapa. So, ai, me kite a tātou, he āhua hau i roto i tēnei kaupapa.
0: Rau e rau atu, nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te haramai ki te tautoko, heha te utu, me pēhea nei tātou te hoko tikiti te ahara nei kia tai mai ki tēnei o ngā kaupapa e hoa?
1: I tēnei wiki, me whakarita mātou i ngā whakaritenga mō tātou nei kaupaunga, me kita e tātou i roto i te pukamata, i roto i ngā pages o the gym kaikore, me wetahi o mātou i share ana i roto i te pukamata i tēnei wiki.
0: Kaore kore, hihi kona te ngākau o ngā rangatahi o ngā taiohi kia tai mai ki tēnei kaupapa me ngā whānau whānui kato o te kai kohe kohe o te hokianga o te muri whenua nei no reira ai a tōna waka ki tēnei tātai wero ngā tikiti me ngā hakaritinga. Hore kau he kōrero he pātai tuatu i tērei ārama engari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanau ngai hakarunga mai nei.
1: Hara mai tātou ki te tautoko tēnei kaupapa. Mō tātou nei hapuri katoa, mō tātou nei takiwa. Ai, koina tea.
0: Oh, 405 Big Dust Up. Tāku kia koe i tēnei wai e te tuakana. Kia matāra ki ora.
1: Ai, mauri ora kia tātou katoa.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo, ārama tāhere, koi ara tētahi o ngā pauhaka whirina ki kiroto i te kai kohe kohe, kiroto i te hokianga hakariti i ngā kaupapa pēnei ai. 405 Big Dust Up Boxing Event, kiroto i te kai kohe kohe, hei te 25 no reira, te tirohia ki o rātou whārangi pukamata, o rātou pai āhua, mō ngā hakaritinga e tātou mā, pēhia rā te hoko tikiti, pēhia rā te uru atu ki tēnei o ngā hakatatai, meke meke meke. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: E hua tū ana ki a koutou mai i 97.1 FM,
1: te reo o Māori whenua.
2: Tēnā rā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko o tīke e tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi i te wāia kōrero, ko tētai hunga whanaunga no te kāinga nei, ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o hihikina hakatutuki, arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tāria ke tātiki aia. Tēnā koe, Jen.
3: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Ai, mihi atu ki a koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa o te muri whenua, e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe, tēnā haka marama mai, kō wai koe nohi a koe.
3: Kia ora tātou, Jen Martin, ai, no tēnei takiwā rā nono mitimiti a hau, te rarawa te iwi, ai, ka matua tēnā kōrero mo tēnei wā.
2: Ai, o, oh, rawerau atu, kia marama pūana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i riringa o te hiko o te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te hikena hakatutuki, no reira, tēnā koro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
3: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui, ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa, whānui. No reira, ko te aronga moenei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihua nui ai a Aotearoa, a ohanga nei. Rai, e rua e nei tahua ko tētehi, ko ara whaihua, ko tētehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, wakai te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua ai tētehi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētehi mahi pūtaiao, tētehi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira,

0: I roto i nei kaupapa ko te partnership i wāinga i te Māori me ngā parirangahau, nā reira me āpa, whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua koia mai moko kauriki e nei mahi e MB. Kia noho, noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaipono e hāngai ai ngā pono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o enei pahua. Nā te mea, ko tētahi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau, he ahakoa pia he tēne ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā pono, kāre pia i hāngai, i whakahāngai rā nei ngā kaitono i ā rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te pahua, nā reira. Ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai ngā tono, kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono, i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
1: Rauero atu, i reira koutou, hei tauafi a rātou kia urupu ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko nō reira. Tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mo wetahi o ngā hua mo ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
0: O e hoa, he pātai nui te rāne, he nui ngā hua, engari mātaha i enei pūtea, hei hautoko i te hunga kua roa pea e whakaaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rāne ki ngā hua ka puta i tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauemi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea e ora mai pea e tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu i ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu i enei momo kaupapa, i runga anō i te mana ko nui, ka wā te ake tātou te Māori ki te arahi a tātou anō, a hare ake nei, i te mea ko whakaritea e nei ara e whaihua ai tātou.
1: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi i aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngākau nui ana rātou, e kai ngākau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā koro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu i wero o ngā hua ki tua i wene o ngā wero?
0: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa, ko rātou ki e te hunga e tino mohio ana ki o rātou hapori, me ngā āheinga nui kei roto i ā rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto i e rā kōrero, i e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika ki a moko kauri, info@mokokauri.co.nz, whakapātō tika atu, i te mea mā te wānanga pea, mā te āta noho ki te āta whirawhira i enei whakaaro, mā ngā ratonga tautoko e māmāke ai pea huarahi whakamua i te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā mātou he āwhina i a koutou ki te āta whakamārama i e rā huatanga kia tika ai te takoto mo te taha ki ngā tono nei. Riro ana i a koutou e rā pūtea ka mā koutou tērā e kōkiri ki mua.
1: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānaketanga o ngā ohanga, ārohe, āmotu, ā iwi rānei, no reira pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori, ara kia tātou no te tai tokerau nei.
0: Ai hoa, tēnei mea te angitu e māwai ki atu tērā e whakatau. Nē, he rereke te ahua o te angitu i tēnā kāinga, i tēnā hapuri, i tēnā rohe, i tēnā kaupapa.

0: hoi anō, kia kipe nei au. Ngai tātou, hei wi auaha. Ngai tātou, hei wi pūtai au. Ngai tātou, hei wi rangahau. No mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto i o tātou anō mātauranga, i o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei pahua e māmā ke ai tā tātou poipoi enei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para i ngā huarahi, e whai hua i tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei ahakoa, ko te taitoke rau tā tātou kōrero nei, ko rohe ke atu, ko kainga ke atu, a kati mātea hei tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhea nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri hei tauafi a tātou e hehe ana kia tono mō ene o ngā tahua.
0: Ka pai, ko te huarahi māmā katoa i tēnei wā, tātou katoa hei ui hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, anā, ka māmā tā mātou tuku. I ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, mau mai e te iwi.
1: Ai, hore kau he pātai he kōrero tuatu i tere, Jen, engari rau rau atu kia rongo ki tō reo, e re haere ki rungo i tō tātou reo iri rangi o te hiko tika, roa ke te wā, te kōrero kia kōrua tahi ko tō tuakana, Steph, kia hoki mai ki ngā kaupapa ki roti i te kāinga nei, nō rari ra tāku kia koe i tēnei wā e ho, kia matāra ki ora.
0: Ati kia ora rā.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo tākuta Jen Martin. Ai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauafi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene o ngā takua pūtea kia tautoko i wene o ngā puke ngā auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waingani a tātou kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai, ki tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike iwa tukou mawhitu, iratahi te iārere.

0: Ai, kia ora rai e te iwi, nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou mawhitu. Ira tahi ta ia rere, ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kōrero tā tōranga pū o te wā. Tēnā koe, Rukuwai.
1: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkena ki Wainanui a tātou na te kā heke mai o te ua, na reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
0: Ai, hu kerikeri te hau ki te taitokerau i tēnei wā tonu, ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no, ai, pera hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe waiho maunga kōrero e ruku wai.
1: Ai, tika tonu rai, pera ana te nō tōranga pū i ANA, i roto i te kāwanatanga tonu ki te ati tātou i te wikinera, i kaha karawhiua, a winitana e tērā minita o te pāti ngā hinara. Nā he āhua, kei reira hau e hanga raku ana i taku mātenga e whakaro ake ana. Kā nui te he o te tātā ki Wainganui i o hua haere ake i roto i te coalition. E rangi, ki te ana tātou kua timata kē ki Wainganui i e rā pāti nui. I rā totohe i a tātou e whanga atu ana, i a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira e kite ana, e rā tau patupatu ki Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga, anā ko i roto i tērā pau tahi anō ka puta i a One News kua heke iho anā hinara ki te 29. Paihiniti, e meana, e tautoko ana i a rātou. Ka mitu, e rā pāti nui e rua rā te pāti ngā hinara me te pāti reipa, he hanga iti tonu e rā ngā tāngata e tautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā, i roto i e rā tatauranga. Nā reira, he mea nui tērā i te mea ki tāna tātou ko tōna te kaumā whāpaihiniti, hore kaupea i tino mōhio ana, ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia e rātou. Ka mutu e kite ana tātou ko reira ētahi pāti iti nei e whakawaha ana i ētahi kaupapa e hāngai pū ana ki ngā hiahia o ngā tāngata nā hei āpiti atu ki tērā ko te pāti kā kāriki i tērā wiki whakaputa atu i a rātou. Tā rātou kaupapa here mō te tāke me te ki atu. Pēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa haura, ngā ratonga hapori maroto mai i tērā pūtea. Nā reira e kite ana, e hanga neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka koki hea e rātou mo te kōwhiringa pōti. Nā, i whakaputa i te pāti reipa tērā kaupapa here kia utu kore ngā fans mō ngā wāhine e kōpū ana. Me te mea nei, horekau etahi e tino tohe ana ki te whakaaro, e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhio ka nui te pēhi, te taimaha o te wā. Te pūtea, horekau tino nui te pūtea ki Wanganui a tātou. Nā reira, me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa. E kite ai tātou, pina raini ko rātou he pāti mo te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga. Ka matu, tahi anō te pāti Māori ka whakaputa i tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Nā reira, e kite ana tātou e jau, e neke ana, e nuke ana tēnā, aini pea ka timata ake ngā mahi e tauai tātou ki rā kōwhiringa pōti, e rangi mō nānei e tika ana kia whakaputa i tēnā pāti, i tētahi whakakitenga hei whāinga mō Aotearoa whānui.
0: I te katonu e ki te ana hau I te anau tui ono pāti kāka. Riki, kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here me ngā aronga nui o te pāti kāka, Riki. Rongo nei a hau I ngā kaupapa here o I o ngā pāti I tēnei wahango ngā kōwhiringa pōti. Hoi no tētahi mea nui ki a tāwi I tēnei wā e ruku wai. Ko tēnei tūranga ki roto I te tai tokerau I tēnei wā e whā ngā whanaunga no te rohe whāni o te tai tokerau I tū o rātou ringa I tēnei. Nei wā hiaha ngā kōrero matua e rungo nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
1: Ai, tika tonu rā, Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia he minita o mua kua roa nei ia e mahi ane te aotoranga pūerangi. He tuatahi tanga tēnei mōna, te whakatui tana ringa I te tūru Māori, nā reira, ai ni ka kite mohi ona tātou I tērā asu kōwhiringa whoti ka nui te tautoko, o Calvin Davis I roto I tahi o ngā rohe, rohenga o te tai toke rau, ara te wahanga o te tai toke rau ki te nōta nei. E rangi, kaha ake te tautoko I Maria Meno o Kapakingi I roto o Tāmaki, nā reira, kei reira hoki ia me tana pāsi hoi, te tai toke rau pāsi. Kōrero atu, I kōrero mai ia I tērā wiki, kamatu e kite atu hau I runga I te rehita o ngā pāti, kāre anō ki a kite I runga I tērā rārangi ingoa o Electoral NZ o te Electoral Commission I te pāti, I te ingoa o te pāti rā, nā reira kaore au I te mōhio pina kua rehita marika te pāti rā e rangi mōhio ana tātou e whangana rātou, e aiki a rātou kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tāngata I tautoko ana I te pāti o te tai toke rau, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Ka mutu ko Huhana Linden, nā e mohu ana tātou kia Huhana I te mea, he wahi me kaha kita I roto I ngā hui hui ngā, mo te tai atu ki ngā kaupapa, koia kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāri ki kia puta ihu ki roto I tētahi o ngā tūru Māori, nā reira, ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu, te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou I roto I te tai toke rau, he oi. E ki te ana, mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e puta puta. Ana ka matu ko pērā ngā kōrero o te rohe, he kanohi kitea ia, ka matu. Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi ana I tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te ana I ngā whakaahua ko ia te mea I mua I ngā hiko, I te hiko e mo te tiriti, I haere atu I te tai toke rau nei, tai rau atu ki Poneke. Nā reira, kore kore ka rongo I tētahi kore ngā ona, I roto I era haipapa e kawe nei e ia. Nā reira, e kitana katoa rātou, he rangatira, he tuahangata rātou katoa. Kua waimari e tātou o te tai toke rau, te mea nā te paiowa tātou uri kua tino kitia te hohonu, te reto o te mōhio, o tēna e kawe nei e nei hiahia nui. Ko tētahi o ngā whakaaro ki roto I au e Joel, ko te wahanga ki a rātou, me te mea nei ka pēhi a rātou e mahitahi. I te mea e mohu ana tātou tuawhitu a Willow I te rārangi ingoa o Reipa, tuawhitu a Huhana I te rārangi kā kāriki, kaore anō a hau ki a kite I te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpia ka whai wāhi atu. Aini pia ka kite atu tātou I Maria Meno e pupuri tonu ana I tana tūru. Aini ka kite e rangi te mutunga iho me whai whakaro ake rātou ki te mahitahi. Ka mutu a ki te kore tētahi e whai wāhi atu ki roto I te tūru. He ha tonu tā rātou hei tautako I ngā whainga o te tain toke rau. Ka mutu, tahi anō taku take e, Joel. Ko kaha kitea te kōrero mō te pōti rautaki nei, kia strategic vote tēnā āsu ahātu. Inau, mōku ake I te mutunga iho o te rā, he nui tonu ngā tātou te iwi Māori ka kore e puta ki te pōti. Nā reira, ko te mahi tuatahi pia ko te aki-aki ia tātou kia puta atu ki te pōti, e mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā aha atu te mea nui me pōti. Kā rua, pōti mo te tangata i hihia nei koe, i te mea ka nui taku aroha ki te toko whāra, me te mea nei whakapai ana hau, ka nui ngā hua ka tau ki te taitoke rau i te toko whāra. E rangi ko te mea nui kia tātou kia aki-aki o tātou whanainga kia puta atu ki te pōti.
0: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero o katoa. Kei a rātou, o rātou whanaunga, o rātou kai tautoko. Ahatia te pāti Māori, te pāti taitokerau, te pāti kākāriki, te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko. Kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga, tōranga pū mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Hoi no, ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, a ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarunga mai nei.
1: E mihi ana kia tātou katoa i te taitoke rei nei, ka mutu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, ka mutu, aroha te tahi ki te tahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hoa.
0: Ai, me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi no e tātou mā ko te reo tērā o Rukuwai Tipene Allen. Ai, tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whānui o te taitokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te hika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturu Awaina, tēnei me ngā kohinga awātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapaiake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapaiake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha hauora Hinengaro ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinotia. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
1: E hara te mea kaore e tai e rātau. Ki te awhi, ki te manaaki wa tātou whānau, a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te mani. Koina tētahi tino meki wero, kia rātou, kaori te orite, kaori te taurite, nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Ina, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakaitia tētai kirimana hou i wāinga i te karauna me ngā iwi tikau maurua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o Ngāti Rangi Nui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi ki a hua nui, ki a hua roa.
2: Te Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātou te iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana ki a uru atu ki roto i te ao, Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ko te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai, he huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o ti rā, te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia, me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru ti ana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai tikatonu tāhau ko oti katoe nei mahi.
0: E whakaro ana Aotearoa ki te whakauru atu ki tetei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga i a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, hei whakapakari i te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi Mārie me te haumaru o te takiwa whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawa ngā ka whai mai me nā ka whai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara ki nā kōrero o rātai mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaipapa tēnā te tuatai, tuarau ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātenei wharangatanga ki te moana nui i ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i iawara i pahu, i whakamātauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: Ki ngā take hā kina kina, i riro i a ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poi hākina i te wiki kā hipa e 32 ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papatūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tino take o te rangi, ngā hōtaka take o inai nei.
6: Wātea.

0: i te ina nei ka hore era o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite, kua puta he karere mai i a matua Shane Jones, i te ohorere. I te mea taku whakapai, e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga i hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e era o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga i hihi ana ki te hoko.
1: Mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kai tāene, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kai tāene, hoi no he take nui tēnei mō te hiko tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti e huhana.
0: O, he mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mōhia anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga a motu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia kia puare ngā tatau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te whenua, o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi kē, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō etahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te hauora, anō mō te tika o te tangata, me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motu hake i mua i te pōtitanga. Nō reira koia ka mātou, e mahi kahana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koia ka huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
1: E tika tonu i wai atu au ki te rangatira rā Hami Piripi i te ata nei. Meo rā tau whakaaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. Heaha te mea matua, heaha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture hoa.
0: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga, mō inei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka inai nei ki te tini, i te ture, mō tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa Tuatahi, kia tukua ēnei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene ki te hunga no tā wāhi pea mō te kiri, mō ēnei o ngā maina te take, nō reira e tātauma me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite i te ki, tērā pea he mea katu inei he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tatau ki te hoko i inei whenua o te tari o te papa atuwhai.
1: E hoi, ki tenei e tātai wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru i tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tenei e tātai roto i te ao tōranga pua Aotearoa nei i tēnei wā?
0: He rereke. Engari, koia nei ngā hua, kua kite i tēnei toru tau. Moku ake, ko te kaupapa o te rōpū kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana i e rao ngā hiahia ki roto i ngā kaupapa here. Nō reira, mō tēnei pōtitanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki i enei o ngā kaupapa here, ka whakatairanga e ngā e tū mai nei, kia kite i te iwi Māori, kia kite i te hāpuri, ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau, taia te whāngai i ngā mokopuna, anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua. Mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
1: Ai, ki tēnei e tātou i ngā mahi nui o te pāti kākāriki i tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me wāna kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui a koutou i tēnei wā, hoi no heaha ngā karere matua i tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mai mō tēnei tūranga ki roto i a tai tokerau.
0: Mō te tūranga o te tai tokerau, he rua ngā pōtitanga mo te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mo te taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mo te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere i enei o ngā kaupapa nui mo te iwi Māori. Ara, ko te tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki i te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mo te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mo te tangata, I hihiana koutou ki te mahi mo te rohe, ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mo tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū, ko tahi me te iwi Māori mo enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori anō mo te ora o te tangata me te taiao ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira, koe ahau e tū ana mo te tūranga o te tūru o te taitokirau.
1: Nui ngā kōrero e kitenei e tātou i rungi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaro matua, o whakaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2016 māono e huhana.
0: Me pono aku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. Ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te taitokirau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatū i tērā ko te pāti, e tū kahana mo te tiriti o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
1: Ai, horekau he pātai e kororo tuatū i tērā, ka rongo nei a hau i o koutou kaupapa me ngā take o te wā, nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa kia matāra ki ora.
0: Ngā mihi,
1: tēnā koe. Koronga nei, ngā kōrero o Huhana Linden Pāti Kākāriki e tātou mahiaha o koutou whakaaro. He rautaki ta koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kei a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo e rirangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patu ngaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, āke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero, ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia, he kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Tedanga. This is a very sacred place for the Māori. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaiki, they leap off and continue on their journey. Te Ta, Rainga, place of living. Te Rainga.
1: Te Hiku o Te Ika.
2: Tēnā koutou katoe te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko Huana Linden Party kākāriki me ngātake o te wā nō reira. Me taria ke tātou ki aia, tēnā koe e Huana.
3: Tēnā koe te tungane o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Ahatia te marangai, te hauhu kerekere ki te kāinga nei pehiara koe i te rangi nei.
3: E pai ana, kua tau pai ai ahau ki roto i te kororipo o Kerikeri, mo wetahi o ngā hui, e aru haere ane i ngā kaupapa o te wā, nō reire, mihi ana kia tātou.
2: Mihi ana kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou kato. Tahi anō au i kororo ki te roanga pauhaka whirinaki o te uni ana ko Marcus Coverdale. Ko ia tērā tētahi whawhai ana mō tērā o ngā mira ki roto i kaitaia nei ko JNL tērā. Ko koe tētahi tai atu ki te roanga hui hāpuri hoki. Hea whakaro ana wau e pāna ki ngā karere o te wā mō te mira o JNL.
3: E tino pauri ana te rongo, te putanga o te uni ana, kei te whakakapi, tētahi wāhanga o tērā whekitere, tērā mira. E puta mai ana i ngā hua mō iku, mō tētahi wāroa. Me te mohi ano hoki tērā pia ko te ono te kau, ngā mahi kua poroa i te hunga kāinga, nō reira ka pēhea tātou i nāianei. Taku whakapai me taku mōhio, ko ētahi e whaiwhai haerea i tētahi huarahi ki te hoko a i tērā mira ina engari kua kite i nāianei ka hore ērā o ngā hunga i hoko. Nō reira e tuku ana te aroha me te kite kua puta he karere mai i a matua Shane Jones i te ohorere. I te mea taku whakapai e haere tonu ana ngā kōrero e pāna ki te hunga e hihi ana ki te hoko. Nō reira nā te aha ka pēnei. Heaha te take ka poroa e ērā o ngā whakawhitiwhiti ngā kōrero ki wāinga i te kamupene a JNL me inei hunga e hihi ana ki te hoko.
2: E mea mai a Marcus, kākapi, tērā wahanga o te mira iti ki roto i a kaitae nei, mo te wahanga o te tri-board, e whawhai tonu ana rātou, e hui tonu ana rātou, kia whai hua ki roto i tērā o ngā wahanga o te mira o JNL ki roto i a kaitae nei, hoi no he take nui tēnei mō te hiko o tīka. Pēhia rā o koutou mahi haka tairanga i tēnei wahanga mō ngā kōwhiringa pōti. E huhana?
3: He mahanga mahi kei mua i te aroaro. Me te mohi anō hoki, he rautaki tā tēnei kāwanatanga ki te tūtuki i mua i te pōtitanga āmotu nei. Nō reira, koea tā mātou ngā kākāriki e aru ana i ēnei o ngā kaupapa here, ngā ture hau e puta mai ana i tēnei kāwanatanga, pēnei i te ture mō te Conservation Act, me tō rātou hiahia, kia puare ngā tatau, kia hokoina inei o ngā whenua rāhui o te papa atawhai, inei whenua Māori nei. Hihi ana kia hoko ki tētahi atu ki tā wāhi ke, e tino kāhore nei te rōpū kākāriki, anō e tahi atu o ngā kaupapa tēnei kāwātanga, o te mātanga, mō te haura, anō mō te tika o te tangata me te noho haumaru o ngā kaimahi ki roto i ngā mahi, he maha ngā ture i hihi ana tēnei kāwanatanga ki te uru, ki roto i te pāre mata, kia motuhake i mua i te pōtitanga. Nō rea koea kā mātou, e mahi kaha ana ki roto i te pare, ki te whakakāhoe, anō koea kā huhana, e whaiwhai haere ana i ngā kaupapa i te kāinga.
2: I took a tonu wire to Aoki, te rangatira rā, hami piripi I te ata nei, meo rā tau whakaaro e pāna ki tērā o ngā kaupapa here ko te Conservation Amendment Bill. He ha te mea matua, he ha te mea he o ngā hua ki roto rā o wera o ngā ture e hoa.
3: Mehe mea, ka titiro ki te ture, ko tētahi o ngā wāhanga, whainga matua, ko te rapu pūtea, te taha ohanga, mō enei o ngā whenua rāhui nei. Ahakoa te rongo, kua hihia tamapōtaka ināianei ki te tini I te ture, mō tērā kaupapa, kātahi anō ka puta mai a matua Shane Jones, me tōna ki nō. Ko tētahi kaupapa nui tā Aotearoa tuatahi, kia tukua enei o ngā whenua rāhui mō ngā kamupene ki te hunga no tā wāhi pea mō te kiri, mō enei o ngā maina te take nō reira e tātou mā, me matāra e te iwi Māori. Koia nei te taira, anō kua rongo kua kite I te ki tērā pea he mea katu enei e he kāwanatanga hau, amri atu te pōtitanga, ka pua e ngā tatau ki te hoko I enei whenua o te tari o te papa atu whai.
2: E hoa, ki tenei e tātou I wetahi o ngā raruraru ka oho mai nei ki Wainganui a rātou te kāwanatanga upoko toru I tēnei wā. Ko tēnei ngā āhuranga, ngā tūwhai āhuranga me kia, ki tenei e tātou I roto I te ao tōranga pua Aotearoa nei I tēnei wā?
3: He rereke, engari koia nei ngā hua, kua kite I tēnei toru tau. Moku ake, ko te kaupapa o te ropu kākāriki, ko te mahitahi ki te iwi Māori. Ki te whakarongo ki ngā hiahia me ngā wawata o te iwi Māori, anō kia whai kiko, kia whakatinana I e rao ngā hiahia ki roto I ngā kaupapa here. Anō reira, mō tēnei pōtipanga tonu, e mahi tonu ana a te opu kākāriki I enei o ngā kaupapa here ka whakatairanga e ngā e tū mai nei kia kite I te iwi Māori, kia kite I te hāpuri ko te ora o te tangata, ko te noho haumaru o te whānau taia te whāngai I ngā mokopuna anō kia pupuri, kia ora tonu, kia toi tū te taiao e tahi o ngā kaupapa matua mō mātou, anō mō Aotearoa whānui.
2: Ai, ki tēnei tātou I ngā mahi nui o te pāti kākāriki I tēnei wā, te tuakana rā, te anau tui ono, me wāna kōrero, ki a Marama Davidson, te whanaunga rā, me ngā kaupapa matua ki mui a koutou I tēnei wā, hoi no hiaha ngā karere matua I tēnei wā e o ngā hakatairanga kōwhiringa pōti mau mō tēnei tūranga ki roto I a Taitokerau.
3: Mō te tūranga o te Taitokerau, e rua ngā pōtitanga mō te tangata, ne? Tuatahi, ko wai te hunga e hihiana te iwi ki te tū hei māngai mō te Taitokerau. Ko wai anō te tangata e tino pono ana tō tātou iwi hei kaimahi, hei mōkai mō te rohe nei. Tuatui tērā, ko wai he aha ngā kaupapa o te pāti tēnei rōpū tōranga pū, ka kawe haere I enei o ngā kaupapa nui mō te iwi Māori. Ara, ko te tiriti o Waitangi, ko tō tātou oranga o te tangata, te whānau, te whāngai, te whānau, me te tiaki I te taiao. Hei tāku anō hoki, aku whakaaro, ināianei ko tēnei te rangatiratanga o tō tātou iwi mō te tangata anō hoki. Nō reira, e te whānau, pōti mō te tangata, I hihiana koutou ki te mahi mō te rohe ko huhana tērā. Mm. Pōti anō mō tētahi rōpū e ngā kau nui ana me te tū ko tahi me te iwi Māori mō enei kaupapa nui e pāna ki te ao Māori anō mō te ora o te tangata me te taiao ko te rōpū kākāri ki tērā. Nō reira koe ahau e tū ana mō te tūranga o te tūru o te Taitokerau.
2: Nui ngā kōrero e ki tēnei e tātou I rangi te pai pāpuri ahatia te pai āhua te pukamata mō ngā rautaki kia tuku pōti. O whakaaro matua, o whakaaro hakamutunga e pāna ki te pōtitanga, ngā pōtitanga o tēnei tau 2020 mā ono e huhana.
3: Me pono waku kōrero, he māma e te whānau, e rua ngā pōti. ko tahi mo te tangata e hihi ana koutou, hei māngai mo te tai tokirau, hei ringa raupā, he kaimahi mo te rohe, tuatui tērā ko te pāti, e tū kahana mo te Treaty o Waitangi me ngā pake Māori. Nō reira kia kaha e te iwi Māori.
2: Ai, o horekau he pāta e kōrero tuatū i tērā karungo nei a haui o koutou kaupapa me ngā take o te wā. Nui rau atu ngā mahi ki mui a o koutou katoa ngā kaitoranga pūtāku kā koe i tēnei wai hoa. Kia matāra ki ora.
3: Ngā mihi, tēnā koe.
2: Koronga nei ngā kōrero o Huhana Linden Party kā kairiki e tātou mahiaha o koutou whakaaro. He rautaki tā koutou mo te pōtitanga, e mōhio, e maramāna koutou ki te hirihiratanga o te pōti, te mana o te pōti, kai a koutou tērā. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou rewiri rangi o te hiko o te ika iwa te kō māwhitu, iratahi te iārere.

0: ngā kāingaki, ngā hapū ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia ha a rātau hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātau e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te toro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Te anoa āpiti atu ki tēra, hei a te weekend e tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa, ka huihui atu hoki rātau ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko tai mai te tono kia te kāte ki te hakarongo, ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā noi wātu pīkauranga mo te taha ki te tiaki tai ao, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa, tō tātou tupu na moana, me ngā tupu ao te moana rā tohora. Kore roa tuau i kona ka whā, ka rima rā noihua na ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku hurihuri anō i te tai tokerau. I te kohi ngā hakaro tonu a te iwi, a hako ko rongo au, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iau e whakakanohi atu nei, te tai tokerau o tira i te pāti Māori.
1: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te taiao, wene o ngā kaupapa katoa no reira, ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki a tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko puanga ko Matariki, he koruhaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te tai tokerau e hakarongo mai nei.
0: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa Matariki, kua mārewa Puanga, kua tai atu ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura, huri te rohe, a me haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai Rarotonga, ka tai atu ki te ki te hui whakanui a te Matariki, a te kura kaupapa Māori, te raki pai whenua, i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ka manawa nui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Kua mea mai e tahi kia au, ko hoha katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tākunua ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi ki a rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
1: E te rangazira e Apere Hama mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiku o tika e hakarongo mai nei ki a tāu i tēnei wā ki a mana nui i roto i ngā mahi katoa tā kuka a koe i tēnei wā e hoa ki a matāra ki a ura.
0: Ngā mihi, kia ora koutou.
1: Ai, a ko te reo tero Apere Hama Edwards, ai koe a tēra e tū tōna ringa mo te pāti Māori ki a whai atu i tērā tūranga matua o te tai tokerau i tēnei wā tonu no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te tai tokerau hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu iratahi te iārere.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou taihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: Tapotupotu Bay. Within the Pupaki Coastal Park, Tapotupotu Bay is now a place for camping and having a picnic. Tapotupotu means low-lying, just like the area. Tapotupotu Bay, the bay that's low-lying to the rest of the area. Tapotupotu.
1: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
2: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua i konei. I roto i kaitai a tēnā nīna te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Ngari ki konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime. Kei pōneke kamutu e hoama. Hoana whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
3: Kia ora whae girly.
2: Kamutu e tēnei anō. Ka kitenge ake, ka kaha o ki koutou, ki te hueke, ki te mahi. Ngā mahi, ka me te titirongi ana, ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e, kia whiriwhiri ngā pōpō nei, e here pē ana te katoa, kia tai ki te marama o Noema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro, ko te a te pāti tika kia rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangi a mai nei tēnei wiki.
3: Tēnā koe whae, girly. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Toru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira, i tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment in a nahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata i runga i te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripuata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero-wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moi-moia me ki o te kāwanatanga. Me te wero-wero iaia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātou. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Ina nahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitaia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātou, ka pai ake i raro i a nahinara, i raro i tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore i pērā.
2: Ai, ka tika tāu, ai, e kapi ana tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaunua no waira nei ki te hoko mai te mira nei. Ai, ngari te mea hoki, toru ana ngā tāngata mahi nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahi ana. Ka mutu te mea kē, e kitenge ake ana e tahi o tātou. Ia hāno e tahi mahi ki roto e kaitāia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ano ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki i roto i te wānanga o Aotearoa, o we tahi ano o koutou, ngā mahi te kura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ano ngā mahi kei konei. Toru noi ano ngā mahi hei arahi i a tātou i roto i te tāne o kaitai. Kamutu e kōrero nge ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari, e kore tai e te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga i roto i ngā tāne nonohi. pai ana pene no ana koe rata ngā tāone nunui, ngā ni te nuinga o tātou iwi o te hau.

E tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou, matua nui te rangi he mihi nui, nā te mea, nā nanei ngā mea katoihanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

Là tôi hoki. A piti hono. Tā tai hono. Ko tātou te hunga ora ki a tātou. A tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipiri. Rātou hoki e noho māuiwi ana. Nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou. O tiraia e kui mā e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei. O ti rā ko hono mai rātou i a te ata, i a te wiki, ia, te marama e homa. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai toke rau. Nā te mea, kei kai taia, ko, te reo irirangi o te hiku. O te ika tēnā, mōrena kia koutou. A, kei mangamuka, ko tautoko. FM tēnā, tautoko FM, nā reira. Mihi ana kia koutou, mōrena. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM. Nei te mihi kia koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM. Tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou, mate tautoko mai. Kei roto rua, ko te arawai.

pōhono mai, e mihi ana ki a koutou mō te tautoko mai. Kei te whanganui ātara ko te upoko o te ika, tēnā koutou. A, hei whakakapi ake, kei te waipounamu, kei o tautahi, a, ko tahu FM tēnā, o tira, ki a koutou. Katoa rā, auare o irirangi, katahi anō nei au, ka pakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha, mō koutou i hono mai, o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e ki a nei ko Taipari, pai timu ki Tauranga moana. Ko tipini a hau ko au, tō koutou tō tātou kaipapa o ho i nungi i tēnei. O ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā he ata tūrei. He ata rātū rānei, te ruatakau mātahi o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au ki a koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei, nā tainoa tiki te whākaraka i tēnei ata tērā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaki i tēnei ata, he wātono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. A tamāri e... Morena.

ko te wāinae nei, tai pari tai timu, ko te tori meneti mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tūtahi ake, ko tēnei rangi i rungi tō tātou, maramataka Māori. Nā reira, he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tūrā nei, te rua takau mātahi, o hūrae, o hongongoi rā nei. Nā reira, ko tōne ingoa. I runga, i tō tātou maramataka Māori ko tamatea kai ariki. Tamatea kai ariki. Nā, e aki ngā kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, mo te hī ika, me te mahi i roto i te māra e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei raro iho. Ara, pērā i tā tamatea, pērā i tā te wāhanga o tamatea. Nā reira he wā tēnei tūpato, hei āta haere. He wā tēnei hei karo i ngā hui. He wā tēnei hei tautoko ai koe i tō whānau, i o hoa rānei, i hia hia ai nei rāta i tō tautoko. Nā reira e hoa māku ia ena ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko tamatea. Kai ariki. Nā, tuarua. Tuarua mai kia mōhio ai koutou. Ana, te rā, te hia hia, te kāwanatanga, kia whakarere kē hia i ngā ture ārohe. Mā ngā kaunihera ārohe. E hoa mā, kia tūpato. E mahi e kāwanatanga nanakia tēnei. E mahi nanakia kei te haere. I roto i tā rātou hia hia kia pēnei. Hoi anō kia hau nei. Ko ka mea mai rātou ko te mahi noiho. Hei whakatōpū, hei whakakotahi, hei whakaū i ngā mea nei. Hoi anō ko tāku kē, ko te rātou hia hia kē, hei tango ake i ngā mōtika. I ngā mōtika mō te iwi Māori. Hei tango ake i te māngai mō te iwi Māori. Nā reire homa, kia tūpato tātou ki tēnei o ngā kāwanatanga. E kāwanatanga pōkokohua, e kāwanatanga nanakia i e. Nā reire homa, ko ia i nā ngā kōrero e pāna ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, nā reire mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: He tā tai petu ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira, i te rawiki, i hinga ai, ko te rā kaipāpāho, no mua, a matua hinare kingi, no ngā puhi. I hinga ai ia i te rā winerei, i te taha o tōna whānau. Nā reira, e hoa mā, e hare aki nei, ko tētahi kōrero, tētahi hopunga kōrero, no te tau 2022. Ara, ka kōrero a matua hinare kingi, me ki, ki te kaipāpāho o tēnei o ngā hōtaka o Taipari Taitimu. Ara, e kōrero nei au mō matua Wiremu Butler, matua Wiremu Pātara. E pā ana ka kōrero rāua, e pā ana ki ngā, ki tāna mahi pāpāoho i aia e mahi ana mō te reo irirangi o te upoko o te ika. Nā reira, e te matua hinare kingi o ti rā kia kōrua rā, kia kōrua ko matua Wiremu Pātara. Tēnei rā te mihi nui, te mihi aroha kia kōrua, o ti rā kia kōrua haere, haere, haere atu rā kōrua. Haere atu rā kōrua ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Haere, haere, haere atu rā. Nā rere hoa mā, tēnā, whakarongo mai rā, ki ngā kōrero, a matua hinare kingi, rāua, ko matua Wiremu Pātara.
0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
2: A morena hoki kia koutou katoa, ko Wiremu rā tēnei, kia whakapāho anō kia koutou, i roto i te o tātou whenua nei a Aotearoa me te aowhānui katoa. Nō reira, nau mai piki mai kake mai ki runga i a Taipari Taitimu. E hiko mā, hei konei, tētai kai kororo tēno rongonui ki a tātou katoa i roto i tō tātou ao nei. Nō reira, hiko mā, hei konei, tō tātou kai kororo. Morena kia koe e henare.
3: Wiremu e kara, tēnā koe i roti te āhuaranga o ngā mahi ake nā e koe i roti ngā haro te atatū. Ko ngā mihi nui tērā mai iau i roto pōne kenei tuatahi hei tuku atu māku. Tuarua he mihi ake ki te reo irirangi o Tauranga, tēnā koutou katoa ngā kaimahi. Me e tahi o ngā kaumātua rongonui i roto o Tauranga Moana, he kai kōrero katoa mai ke au i te wā iau e whakapāho ana. Nā reira kia koutou, kei te mihi atu kia koutou, ki ngā kai whakarongo mai ara ki tō koutou te hinei roti tēnei wā o te ata.
2: Ai, tēnā hoki koe, nau mai piki mai rā. Ki ora iho, a ka nui o kōrero mo tātou ene ngā kaupapo o te upoko o te ika. Ngā kōrero mai te tīmata tanga mea.
3: Kia ora.
2: Kei a koe te wāhanga nai nei.
3: Tēnā koe. Hoi nō rā kei te mōhiongia ke i tēnei wā i hurirauna i Aotearoa nei. Kei te whakanui te mātou tēkinga o ngā tau 2025. Tau i whakapāo hoi te upoko teika. Nā tīmata mai tērā i te marama o mei. Te kau o ngā rā, te tau kutahi mano i warau e waru te kau mā whitu. Nā mai te rā wā a tēnua ki te mutunga ke o te maramatuatahi o tēni tau kā arī tāia mai a hau. Nā hoi noa he mahara ngā kōrera mo te upoko tika e koutou e whakarongo mai nei i roti ngā pihi, i roti ngā heke i taua wā. I taku mōhio he nui ke ngā heke i a mātou ki te pakanga, ki te kāwanatanga. Kia tukuna mai ngā ia rere hei tīmata ke i ngā mahi whakapāoha te upoko tika. he uaua i roti i rā wā. I te mea ko te pakanga tonu ki te kāwanatanga, ka hole rātu i whakae, engari hakoerungi te rā, ka kaha tonu ala ngā kai whakapūmau i te reo Māori, te kaunihera Māori o Aotearoa, me etahi ake, no rōpu, etahi ake o ngā rōpu ki te aki aki tonu i te kāwanatanga. Ka hore ware ware ngia na ngā, kai, ngā te rōpu tamatoa, e rā rōpu katoa nā rātou i āwhina mai te pakanga kia tukuna mai te kāwanatanga ngā iarere. Nā engari hei karāpupotu i te āhuaranga o enei kōrero i e rāua, hakoeiroti ngā pakanga, hakoeiroti ngā tangi, ngā kaumātua, ngā kuia, ngā porotehi, whakahaeringia mai e mātu i konei, mai i te tari o New Zealand on air, ka hi koe tu mātu ki te pare pare mata, he nui ngā kaumātua, ngā kuia i hi koe tahi ai mātu, ki te pare pare mata. Hoina ki te porotehi ati i te kāwanatanga, kia whakarongo mai rātou ki te tono, ngā kai tono, kia tukuna mai ngā iarere, kia mātu. Nā, hoi nō rā, kā holi whakaengia, ka halia e ni āhuatanga ki te kōti, teitei, pakanga ngi ai e ngā kai whakapūmau, me te kaunihera Māori o Aotearoa. Nā, i tērā wā, ko te tiamana hoki ko tā kreama, Rātima, me ngā me mā katoa horātou katoa, me ā mātou roia, Pākeha, i haere atu ki te kōti. Ka hore i irite mai te āhuaranga o ngā kōrero kia whakae mai te kōti. Nā runga i tērā ka hari atu ki rānana, ara ki te Privy Council. Nā ka tirohia mai te Privy Council te āhuaranga o te tono, hoino ka whakaokia mai tā rātou kōre ki te kāwanatanga, kia whakaalongi e te kāwanatanga te āhuaranga o ngā kai tono, kia tukuna mai ngā iarere, kia putai tō tāu o reo rangatira i rungi ngā iarere, huri rauni i te motu. Nā rungi tira ka whakae mai. Ka whakae mai, engari he tītikau te pūtea moni tukuna mai rātou. Nā lira tērā pēr mō ngā marama e toru, ka whakapau ho mātou, ko irā tērā ko te nui o te pūtea moni i ho mai e rātou kia mātou. Ka pau tērā moni a huna ka mutu ono mātou te whakapau ho. Nā engari rungi tērā, ha koeiroti e rā marama e toru e whakapau ho na mātou. Kei te aki aki tonu ngā kai whakapūmau i te reo ki te kāwanatanga, kia tukuna mai he pūtea moni kia tāe e mātou te whakapau ho mō ngā haole i whakalungi ai mātou he whakapau ho mā mātou. Nā rungai tērā hoino ka Waimaria mātou. Ka tukuna mai te pūtea. Nā i tērā wā e mahi ake ana hau i pōneka nei mō te Matu Pākeha. I tūtake ake au ki te rangatira nei kia Piripi Walker, ko i e te rangatira tuatahi o te upo o teika. Nā tūtaki māua i tō māua kāingi i roto Stokes Valley i te tahi o ngā toa i reira. Hoinoa ka hori mātou ki te tangata nei, nā engari hoinoa e tūana Māori te toa nei ka mōre nātou ki kia, ia ka mōre na mai kia. Nā rungi ia Māua kōrero ka mōhio Māua kia Māua. Hoinoa ko tana ki mai kia, kei te whare wānanga ia o Wikitoria nei, ko te tahi o ngā mea ki te mahi e rātou, ko te pakanga ki te kāwanatanga. Nā ngā kōrero e whakamārama haere i tiara e ahau. Hoinoa, kā mutu taku kōrero ki te tangata nā, hoinoa no te kotahi marama pei muri mai ka waia mai kiau i te kāinga. Ka ki mai kiau he nare, kei te hia hia hau kia haere mai koe ki pōneke. Nā, he ko te pō te rā horoi tēnei, nā he rā tapu te rā hia hia i kia hau kia haere pei rāte ki pōneke. Ka mea mei kiau, kei te harake ka mātou ki te tahi marae, minga ki atu kei te pai tērā, ka ki mei kiau nā kei Wakefield Street, i roto pōnek nei te marae nei, ka whakaro, ka holike marae kei Wakefield Street. Nā engari hoina no te haura o te, no te rātapu ka hi koe pērā atu a hau. Ko tana kōrero mei kiau, te atuatai, ko taku hihia kia hare mei koe māu te karakia. Nā, hoinua, nā tāna ki tanga mai mā ku te karakia, hoi nā ka whakai atu. Ka tonu I taku whānau, taku whānau ake o pōne ke nei ke haere mātou. I te mea ko te tahi o ngā mahi mahi ake mātou I konei, a hau me taku whānau, he mahi karakia, he ako ako himene. Nā re ka wai haereu ki aku I rāmutu ki taku whānau, he nui tonu mātou I haere I te ato o te rātapu. Tō mātou taitanga tuku reira, hoi noko piripi wōka e tatari mai nei a mātou. Ka titi rākau ki te whare nei a e hara tēnī whare he marae, hangari te ke kiau ki te pēketere. Hoi noko ka piki mātou I ngā tea, ka haua ti te rūma nei, ka kite aku I ngā mihini nei. Nā ko ngā mihini e whakapāho nei tātou. Ara he Mike, me rātou ngā taputapu. Ka kia tu kia piripi a he hake tēnī marae. Ka ki mai ki au, ka whakamārama mai ki au, kua tīmatāke te upoko o tīkei roti ngā mahi whakapauho. Nā ko te karakia ke iakwe. Ko I rā tērā ko te wātuatahi I tīmatāke au I roti ngā mahi whakapauho mo te upoko o tīka. Nā, ka tau tērā whakamoimiti, ka haere te upoko o tīkei roti ngā mahi whakapauho mo ngā marama e rua. Pau noa te pūtea moni. Nā te pautanga ke te pūtea moni a ka kapi mai. I tērā wā, kei te pakanga tonutia e ngā kai whakapūmau o te reo Māori, nā ko te huirangi waikere purumā e rā, ko whatarangi winiata mā, ko kereama rāti mamā me te nui ngō rātou. Pakanga tonu ki te kāwanatanga ki a tukuna mai he pūtea moni ki a haere kaha I te upoko te ikera ti ngā mai whakapauho. I waimaria mātou I te mea ka no te tahirā I au I te I takumahi ka waia mai piripi wōka ki au ka ki mai ki au he kara hoi no rā kua riro mai a mātou he pūtea moni nui mai te kāwanatanga e pēhe ana me mutu mai koe I tō mahi ki te pukai ki te Pākehā ka here mai koe ki konei a mātou nei ko taku ki atu ki a piripi wōka e hoa e hararau te kai whakapauho ka horeu mātou ki tēnā mahi ka ki mai ki au e pai ana ko te mea ke ia koe te reo nā I te mea ko tukuna mai te kāwanatanga he pūtea moni mo te reo nā ko tā mātou hiehia kia hare mai koe hei kai whakapauho mo te upoko tīka ko ia rā tērā ko te tīmata ngāke ōku I roti ngā mahi whakapauho Nā, hoi noa, kā tatū tērā, taku mōhio ki a tāmati kaiwai te rāua, kā ki mai piripi wōka ki au, me kei te mātua kinau ki etahi atu ngā Māori, kei te mōhio ki te reo, nā, horotonu taku wai atu ki taku hoa ki a tāmati kaiwai. Nā, nō Ngāti Porou tēnei tangata, he minta no tana hāhi, hoi noa I te pakotan tangātu o taku wai kia ia kā kata mai te koroke nei kia kā ki mai kia he nare kā hore rau mātou ki te whakapau mingi kia tuko tāu o tēnā koi au wai atu ni kia koi ki hare mai koe koi rā tērā ko te wai ki matai mau ko tāmati kaiwai nā hoi noa kā tatū tērā kei te mahi tonu mau ma te Pākehā Engari ko tā maua mahi I te wai tīmata kei maua, ka tukuna mai e piripi wōka mā maua tīmata te teihana, nā tīmata mai te ono karaki teata. Nā tae noa tuki te pitu karaka, kua tae mai ngā kai whakapauho, ko hoki mai mau ko tāmati ki a mau nei mahi ma te Pākehā. Nā e rua pē ngā tau I haere pērāi maua ki te mahi ma te upoko teika. Ka tīmata mai te ono kraki te ata, ko mo te tahi haora, ka tae mai ngā kai whakahaora, ngā kai whakapauho, ka hoki māu ki a māu mai. Nā, nō muri mai te rā, ka ki mai piripiwe wāka ki a māu, mutu mai kōru I te ngā mahi ma te Pākehā I te mea, kei te nui ngā moni hei utu I a kōrua. Ko I rā tērā ko te wā I tīmata ki māu I roto I ngā haora, mai te ono karaka I taku mōhio ki te kaukaraka, nā kua whakatā māu, ka hoki meno māu I te kaumārua karaka I te ahiahi. Mo te tahi haora, ka mutu mai te tahi karaka, ka hoki ake māu ki te kāinga. Ko I rā tērā ko te tīmatanga mai ōku I roti ngā mahi whakapauho. Nā, I runga anu i taku kōrero, he nui mātou i te rā wā, kua haere mai ki te upokotika, ko etahi o ngā kaipakapāho he kuia tonu, nō roto Ngāti Porou, nō Ngai Tūhoe, nō roto i āuake nō Ngāpuhi. Engari he nui tonu te atia wā, rangatira mātou i te rā wā te nui o ngā kaipakapāho. Ko te tahi o ngā huatanga i hiti ake mātou, i te wātua tahi whakapauhoa kei mātou. Ko te nui o ngā kai whaka, te nui o ngā kai waia mai, kia mātou i era haura. Nā, i te mea, ko ngā iarere i a mātou, ara ko te frequency o te whare pālemata, 783. Nā, ko tērā ia rere kā anui te kaha e puta ana ki ngā takiwā katoa. Nā, kā rangatira mātou i tērā. Kā whakarongo mai te nuinga o te motu i tērā wā ki a mātou e whakapauhoa kia nā. Nā, rira, kā pato mai ngā wae i muri mai ngā whakamoemiti ki te mihi mai ki te upoko teika. I roto pōneke nei he nui ngā Māori i mātou i hare mai i taua wā ki a mātou mahi mai te kāinga ki konei. Nā he nui tonu ngā mei hare mai ki i roti ā rātou nei rapu mahi konei. He Māori tonu ka whaiwhare rātou ka longa ki te upoko teika e whakapauhoa kena ka tukuna mai ngā mei ki te upoko teika. I tō lātou hari kua puta ke te āhuarango te reo Māori i runga i ngā iarere e whakarongohia mai nei rātou i ā rātou waere hei tikainga. Nā, hoinua, ko i rai rā ko ngā tīmata ngā ke ōku i roti ngā mahi whakapauho. Nā reira, i runga anu i taku kōrero, i reira anu ngā piki ngā heke, engari nā te tino mātou o tō mātou kaiwhakahaere Piripi Walker, i tēne tangata i mahi mairoti i ngā whare whakapauho at Pākehā, broadcasting, nā re iaia katoe rā pukenga. Nā ka whai rangatirai mātou he mātou ki te whakaako mai a mātou. Ko te tahi o ngā mea pea me kōrero ake uki a koutou, i te wā tuatahi whakapauhoa kei māu ko tāmati, ka kāloe whakapauhoa, te nui o ngā tāngata i waia mai kia māu, hoi noa ki te akiaki a māu, ki te whakahe i a māu, ki te hoi noa, era momo kōrero, hanga kangaka mai anō kia māu, ka whakaama māu ko tāmati, ha? He ake hoki e ni mahi a te tangata. Ka ore maua i whakaalo e hea nā maua kōrero, kua maua kōrero, he maohi o mau ki te reo Māori. Engari, he roa tonu te ngā rā, ngā wiki e haere nei ni tūhai a huatanga. No te tahi ata, ka tohe tonu e ni a huatanga, ka ki mai tāmati ki au henare, ko heke atu ki te tōtāu e pōhi, kua butu ki te mahi. Ka hori whakaa kia pēni te āhualanga, ka kia haere mai o ki te mahi koe ni ko ngā huatanga o ngā waia. Ka kia tūko kia tāmati kaiwai ko tāua tēnā, ka heke mau ki te Piripi Walker, ka kōrero mau ki a Piripi Walker. Te āhu o te waia mai aetahi o ngā kai waia mai kia mau, he paka kore taki i te reo, he paka kore taki i te reo irirangi e rā mea katoa. Nā ko taku aroha ke ake etahi he Māori tonu. Nā hoi noa i a māu e kōreo na kia Piripi Walker, kā mutu tā māu e kōreo ki atu kia e ko mutu māu, ka hare mai te tō māu rangatira, ka totoro mai te ringa kia māu, kia rūrū mātou. Ha, ka whakaaro māu ko tāmati hake hoki tēnei mahi, pōrangi ke tēnei mahi. Hoi noa ka rūrū atu māu i tana ringa ka ki mai kia māu, welcome to broadcasting. Nā ka whakamārama mai i e kia māu i te tika o tana kōreo. Ka ki mai kia māu, he nare e tāmati e hara anake kei roti te upoko tika, tēnei tū hei āhuatanga. Kei roti ngā reo irirangi katoa e nei tū momo kōrero e rere maina ki ngā kaipaho. Nā nārunga i tērā ka ki mai nārira ātana homai. Ko te mea ke mehe mea ka pērā te waia mai te tangata, just fade them out. Nē? Hoi nā me whakangalo atu te reo, ngā reo. Nā ka mātou māu i tērā wā me pēhea. Nā ko tā māu whakaakoranga tuatahi tērā i raru i ngā parirau a tō mātou rangatira tā Piripi Walker. Nā, engari nō muri mai a hoi noa, ka pai te rere o te āhu ngā, ngā whakapāho. Ko te tahi o ngā, ngā mei whakahaeringi ai mātou, ko ngā waiata Māori, he nui a mātou waiata Māori te rā wā, i kohi koi nā i e piripi mā, he whakatangi mā mātou. Nā, i te rā wā, ko tā mātou mahi anake he whakapāho, he rūma, weheke mai i ngā rūma i reira mātou teke mahi ana. Nā, engari ki te mai nā rātou i a mātou e whakapāho ana. Nā, he rūma ke tō rātou, he rūma ke tō mātou. Ka hori te ni wā, ko tātou ngā mahi katoa rawa ki ngā mihini ki ngā kai whakapāho i e nira, i tērā wā he rereke. Nā hoino kua mātou rangatahi tērā i hare meiro ki ngā haoro te atatū puta noa kia mutu noa ngā mahi a te upoko tika i ngā hiahi. Nā hoinoa nā runga i rā huatanga ka marama haere ki ngā mahi whakapāho. Ngā interviews, ngā katukuna mai e piripi, ngā interview Māori kia māu ko tāmati haiwai. Nā he nui ngā kaumātu o tērā wā i riro nāku ake i uiwi, ko tā he mi he nare tērā o ngā puhi, ko he nare tūwhāngai mā, ko hare puke mā, me te nui o rātu. Ngā kaumātu i tērā wā me ngā kuia. Re kuatangi ana e mātu e rā kōrero katoa rātu. Nā nānunga i e rā tūhai āhuatanga ka hanga mātou ake au ki ngā mahi whakapāho nei. Nā rira ka haere meiro ti tērā wā, ka noho mai a hau a tainoa ki te wā, ka ki mai te pōri ki au, he nare i te mea kua roa ngā tau, te rapea te kau o ngā tau i au i reira, ka ki mai te pōri ki au, e pēhena ko koe hei kau mātua mo te reo i rirangi nei. Mini kia te he pai noi o tērā, he māmā noi o tērā me ki te hi e koutou ko hau hei kau mātua mo te teihana nei. Nā kā tūngi e hau tērā tūranga kau mātua mo te upoko teika. Mai tērā wā, a tēno ki te wā, i rītāia mai ai hau. Ko etahi o ngā kaiwhakapāho rangatahi tērā wā, ko etahi aka mui hare mai te whare wānanga o Wikitoria, i runga ki te reo, i rungi te ngā wairehe, kua huina ka puta o horere mai a mātou tamariki. Nā, ko te tahi o ngā tamaiti i putāki te rā wā, ko te utai e rongohi aka ne tātou i runga i te pauka whakaata Māori, ko tā mātou tamaiti ara ko Julian Wilcox. Ka haere mai te tamaiti nei ka whakarongo, hoinua ka amaho, ka ki atu ki te rangatira i tērā wā, e whai mahi au i konei, hakoa he part-time, hoina te paihoki o te rere o te reo o te korokena, ka whakaenge e mātou. Ko i rā tērā ko te tīmataka mai o Julian ki te whakapāho ma te upoko teika. Nā, ko te tahi o ngā mei ngā kau pātia i te tamaiti nā, ko te i te mehe kau mātu i reira ko hau tērā, haere tonu mei e kiau, nā kā rito tērā tamaiti nā kui poipoi. I rato mo te reo Māori, e ako tonua ni te reo Māori. Hoi noa ka tīmata mai te upoko te ka te rā tātou tamaiti me te nui ngā no ngā o ngā rangatahi i tīmata mai ki te mahi mo te upoko te ka. Ko ira o ngā tau, i hare mai mātou. Nā ka hare mai hoki a ka tīmata te piki o ngā mahi a te upoko te ka. Ka tīmata hoki ka māro te haere o te upoko te ka, ka whakaarongia ngā reo irirangi mō ngā iwi. Nā ka atanu te upoko te ka ki te tautuku i tērā. Tēnō ki te wā i tīmata ake i ngā teihena tuatahi a iwi, i reira mātou e tautuku haerani i a rātou. Tēnoa ki te mai te ue wā ki a tēme ki tēni wā i taku mōhio e rua te kaumā pahi e rua te kaumā rua raini ngā teihena a iwi e whakapāo hoana i tēni wā. Nā runga i tērā ka rangatira te āhuaranga o tātou o te iwi Māori, ka tukuna mai te kāwanatanga hoki he pūtea moni ki tēnā iwi, ki tēnā iwi kia puta ai te reo, tōrātu ni reo ake me ngā kai whakapāho nō roto ake i ngā iwi. Nā, koe e rā ko ngā huatanga o e rā wā, e koutou e whakarongo mai nei ki te upoko teika. I tēnei wā, koe ke te upoko teika ki te 24 matau e whakapāhoa ke ana. No te taitanga ki te wā, ka tuhi atu ki te poari, ko taku hiehie i tēnei wā ki te ritaia mai, nā, ko te marama i ritaia mai a hau no te marama o Hānuere o tēnei tau ko tahi mano tekau mārua. Nā, ka whakaalongia e te poari kaua he rā māka, he rā e tohunga i rātou he whakanui i aku mahi whakapāho, e ngari me waiho tau a rā mo te wā e whakanui chai te 24 matau. Nā, me hoki akau ki te āhuaranga o tēnei wiki, mai i te rātapu kua taha ke i takotoai i te āhuaranga o ngā pakaritenga mo te tahi wiki e whakanui tia e te upoko teika te 24 tau. Nā, ko te pōwhirita i whakatūngi ai e tangata whenui konei mo te upoko teika i te marae o Pipitea. Ara te marae tērā o Ngāti Pōneke, engari kei rato hoki te korowai o ngā tangata whenua o Taranaki te marae nei tēnei wā. Nā, no te rātapu nei kā tū te pōwhiri. Nā, i taku mōhio i ki te ake ngā mea koutu i ki te ake rungu te pōka whakarata, heiti nei te āhu o te ki te ake o tērā pōwhiri. Nā, mai i te rātapu, i te mane, ka haria mai e mātou te reo irirangi mai i tō mātou whare whakapāho ki te tahi o ngā marae. Nā, ko tau a marae ki roto nai nei ko te mangumu. Nā, tīmata mai te whakapāho a te upoko o tīka i te marae o te mangumu i te whitu karaka o te mane. O te hia hoki ki a haria haeringi a te upoko o tīka ki runga ki ngā marae. I roto i tēnei wiki kia whakapāho mai i rungi ngā marae i tautoko ngi ai, i āwhina ngi ai i ngā marae te āhua o te teihana nei. Nā reira no te mane nei kā tīmata tā mātou hali haere i te upoko o tīka ki ngā marae. Te tūrei ka tae mai ngā kai whakapāho o ngā tau. Whakahokia mai e rātou e te poari, ngā kai whakapāho ngā tau, nā ko tāmati kaiwai mā tērā me te nuinga o ngā kai whakapāho. E hoki ana ki te kaumāri ma tau ki muri. Nā, no nanahi nei tērā, ka rongohi ake hau, ka hono tonu atu ki a rātou, ki te mihi atu ki a rātou. Nā, kei te haere tonu te whakanui o ngā mahi atu upoko tika mo te tau e whakapaka e whakanui tiane e mātou. Nā, engari kei te rā horoi e tū mai nei ko tā mātou gala dinner. Nā, kei te tū tērā i roti tahi ngā hō tērā i Pōneke nei. Kei tērā, kei taua ahiahi, kei taua pōrāni, tērā ka whakanuitia e te upoko tika ākunei mahi ake i tīmata mai ai i te 25 tau ki muri ki a taime ki te wā i ritai ake ai ahau. Nā, koe rae nei ko ngā huatanga o te teihana nei o te upoko tika, he nui nu atu ngā kōrero. Nā, engari koe nei ko ngā tīmata ngā ke te upoko tika me ngā paka, me rā, momo a huatanga i pāke a mātou, arotanu ki o mātou kuia, ki o mātou kurau i te rā wā, kia tāme ki tēni wā i tō mātou ake, ko ētahi o mātou kau mātua kuia, ko hoki atu ki tua te arai. Ko ētahi o rātou, ko hoki ke atu ki o rātou ni rohe, noho mai ai, pēni a John Manuel nei, a Willie Carr, me te nuinga o rātou i tautokongi ai te upoko tika. Ko hoki katoa atu rātou ki o rātou kāinga. Nā reira, i tēnei wā, kei te haere kaha te upoko tika, kei te ki te upoko tika i tēnei wā, i te hangarangatahi, i roti ngā mahi whakapāho. Ko te reo Māori, te reo i whakaalongi ai hau, kia kaua mātu e wareware. Ko i rā tērā ko te tahi waku tino mahi te upoko tika, kei utonu ngā kai whakapāho ki te reo Māori. tautoko ngia mai tērā era whakaaloku e te poali, e te ngā kai whakahaere. Nā, hakoeiroti te tono a te māngai pāho i te wā ka tū mai te māngai pāho hei tū, ko tā rā te hihi tērā pai hēneti. Nui o te reo māra puna, mai tērā a te nui o ngā haola ke iatū, katu ke kawa māngai te upoko teika, hakoa kua puta mai tā rātou kōreo. Ko te mea ke, kaua tātou haereru ngā pai hēneti hei te hi ngā mai rātou. Engari, tukuna te reo Māori i ngā haola katoa. Nā leira kā taunga mātou ki tērā āhuatanga whakapāho, ko te reo Māori. Mai tērā wā kia taumai ki tēni wā, ko ngā haola katoa, ko te rā, kei roto kei te reo Māori. Me ngā kaupapa katoa e tukuna kene mātou. Kā rangatira ai te āhuaranga o te reo, irirangi Māori o te upoko tika i runga i ene whakaalo. I te mea, ko okuni whakaalo i tērā wā, i te mea kua tukuna mai te kāwanatanga, he pūtea moni kia mātea ki ngā reo irirangi. Ko tahi anō kaupapi tukuna mai rātou mo te reo Māori. Nā, ko i rā te take i ka hae mātou, keu mātou ki te reo Māori. Hā, ko i rungi te kōrero atu a te māngai pāho, e rima te kau pai hēneti, tā rātou hia hia. Nā engari kā ole mātou i aro te ki tērā. Ko tā mātou hie heke, ko te kaupapa, ko te reo Māori. Nā rira kā waihoe mātou mai tērā wā ki tēnei wā, ko i rā tērā ko te tū a tēnei o ngā teihana o te upoko teika. Ko te reo Māori, i roti ngā kōrero ki ngā kaumātua, ngā uiwi, ngā interviews rā, ko hautamu te tahi i kaha ki te hari tērā kaupapa, te uiwi ki ngā kaumātua, ko tahi o ngā tino kaumātua i rangatira i te upoko teika, koutu e pakarongo mai nei, ara ko tēnei o ngā tino kaumātua kei tauranga moama, ko te kaumātua nei ko hauata pāma. Ngā wā e wai atau ki te kaumātua nei kāhole ki mai kia e kāhole e wā te ana. I tana mōhiua ke me taku mātua tu kiai, koe tēni ko tōna nei tū nōki, i roti i tana āwhina ki ngā reo irirangi ko te reo Māori. Nā rira he ngā wari a māua kōrewi, ngā wāe kōrewi māua i ngā take, tōranga pū, ngā kaupapa Māori, a tātou kawa, me rātou kōrero i kōrewi a ma e māua. Engari he nui tonu rā ngā kaumātua i kōrero mai ki te upoko teika. Nā rira, koe rei ni koe tahi o ngā kōrero uremu, e kara, e tuku nāke me e hau, me taku mihi atu ki a koutou, ki a waia mai koutou i tēnei wā o te atatū ki a kōrero tātou. Nā lira koe rai ni ko ngā kōrero, e hoa, me waiho ki runga ki tēnei, ala kua mātou mai koutou ki te ki te tīmatanga mai o tēnei o ngā teihana. Ko tahi o ngā mea e mātau chiai e ngā reo irirangi, koe nei tēnei ko te reo irirangi matua. Whakaae au ki tērā kōrero i tuā tuatahi i tīmatai te upoko teika, ko te reo irirangi matua tēnei. Engari kā tūtū haere ngā teihana, ngā reo irirangi roti ngāiwi, kā kia kiau kia mātou ki te upoko teika, tēnei kupu matua, te reo irirangi matua, me whakaitie tātou tērā kōrero. E te mea ko tūmai ngā reo irirangi Māori, e roto i o rātou neiwi, he reo irirangi matua katoa ērā. Nā reira, me hono no atu tātou ki tēnei, ko te reo irirangi tuatahi tēnei i tīmata kei ngā mahi whakapāho, engari ko ngā reo irirangi matua, ko ngā reo irirangi a iwi. Nā waiho, te ingoa matua, me kei te hihia ngā reo irirangi ki tiki mai ki a mātou, ko koutou tonu te matua o ngā reo irirangi, kei a rātou tērā. Engari, i whakaalo keu, me whakaitiho te upoko teika, engari tukuna tērā kupu matua, ki runga ki ngā reo irirangi Māori katoa. Nā reira e hoa tēnā koutou.
2: Ai, tēnā hoki koe, henare. Aua kōrero ahua, hōhonu o kōrero. Engari, ko te kupura, ko matua, ko koe hoki tēnā. Kārekau nāna teihana katoa ne ngā irirangi. Ko koe anake e korau.
3: Tēnā koe.
2: Kia mōhio mai koe.
3: Kia hola.
2: I roto i tēnā, ko tāi hoki te wā, i o kōrero o te hitori, te tīmatatanga, te upoko te ika, mai i tau ngā taura, me o hoa tīmata hoki i a tāmatima, e whainaunga hoki tēnei ki au nei, No rua tōre hoki mau.
3: Kia ora,
2: No reire, te matua, hei kone hei kona mo tēnei wā, ne?
3: Tēnā koe, tēnā koutu katoa ngā kai whakarongo mai ki tā tātou taonga, a rā i roto tauranga moana, me ngā mihi atu ki a koutu katoa e uremu hauturu, kei te mihi atu ki a koe tama, tēnā koe, nāu, i whakaohoa ke tōku wairua, kia whai kōrero ai tēnei wā o te ata. Uremu ki a koe, he nui tonu ngā mihi, ki ngā kaumātua, tēnā koutou, i raru i te malu o ihoa o ngā mano, tua uriuri whai ai ho. Ki tonu te rangi me te whenua, i te mei o tōna kororia. Āmine.

moriora ko tēnei wāta e wāta maumahara mō ku mātua me ngā mātua o taku hoa wahine ke o mātou tīpuna whānau whānui katoa ko ngaro i te pō.

0: 화해되었지라.
1: No reira, ko matua wiremu pātara tēnā, e kōrero ana kia matua Henare Kingi. Matua Henare Kingi no ngā puhi hinga ai i tērā Wenere. O tērā kia kōrua tahi matua Henare Kingi rāua, ko matua wiremu pātara. Kia kōrua rā, haere atu rā. Haere atu rā, haere atu rā kōrua, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi. Kia matariki kia pohutu kawa e kōrua haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau. Te hunga kua whakawairuatia kia rātau. E moi. E oki oki.

0: He tai whanake, he tai pakoa, taipari, taitimu.
1: Ko te wai, nai nei, taipari, taitimu, ko te 28 meneti ki te toru karaka i te ata. Nā reira, ko ia tēnei, te wā mō taku kaupapa o te rā. Arā, he waiata, arā, ko te waiata toro mai tōringa. Nā reira, tuatahi. Kia whakarongo mai koutou ki te waiata nei. A tuarua, hoki mai ki au, me tētahi paku whakamārama.

Na, det er det, hvor din nativ er at Toru mai to ringa. Na, i whanau mai a tā kingi ihaka a ki te kau, i te takau māwari o Oke Topa i te tau kotahi mano i warau rua takau mātai. He pītiki o te ki, he iho pūmanoa. Arā, ke noa atu ngā mahi i tūtuki i aia, i te wā o te ora, hei hāpai ake i te oranga tonitanga o te iwi Māori. E ai ki ngā kōrero o te puna tiaki, tiaki rauimi, o ke te pūrākau, he nui ngā whiti o te waiata nei kua titua i roto i ngā tau. Hei tā John Tāpene, hei tā John Tāpene, nā eru ihaka. Te matua o kingi, ngā kupu i tito. Ko eru, te kai tārai i te kupu, ko kingi, te kai tito i te rangi. E whā ngā reo i whakaritea ai, hei hāpai ake i te rangi o te waiata, ka mutu ahakoa i whakamahia e ia tana ukulele, hei puoro hāpai i tito a te waiata nei, mō ngā reo e whā anake. Kauaka mō te puoro hāpai. I te tau kotahi mano iwarau ono tukau mā whitu, ka āpitihia te wāhanga tīmatatanga. Tīmatanga, te wāhanga tīmatanga o te waiata. Arā, whakarongo ake rā ki te tangi, ki te tangi ā reo. Nā, ka pakaakona te rōpū mihingare Māori ki Tāmaki. Nā reire e ho mā, ko ia ena ngā kōrero whakamārama, mō tēnei o ngā waiata ara toro mai tōringa. Nā reire, pakarongo mai anō ki te waiata nei.

0: hoki mai anō. No te atanei ka takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te koutū ki te rā tuatahi o te kura i tēnei wāhanga tau. I runga hoki i te mōhio, koenei te rā kura tuatahi i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i Tauranga Moana. Kia mā takitake ake tātou.
1: E hoki mai ana te ropu toa whakaihuaka ki tō rātou kura kāinga. Me ngā taonga toa mai te whakataitai kapahaka tuarua o tēniki tau.
2: Koenei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutu e whakapaukaha ana. Kia eke ki ngā taumata, ike ike ki ngā mahi katoa.
1: E kōrero ana a Anipātene Biru mō te whakatīnanatanga o ngā wawata o rātou mā.
2: Takutu ki te taha o te kapa, o te kapahaka o te koutu. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te rōpū manaaki i runga anō i te tokoiti o ngā kaihaka i hiahia ki te tū.
3: E rawete ki te rātou a koroa te wā, kaori tino ki te rātou, tō rātou wehenga, tēnei te wātua tai koe ki te tenuinga, nā rene tino rawete ki te rātou, te hoki maiki wanganui a rātou tēnā.
1: E marama ana a Awatere Douglas Karauna i te hirangatanga o te whakanui i te ekinga o tōna kapa.
3: Kare ono mātou kia whakātu ki tō mātou kura. E mātiki no a rātou i runga i te pau ka whakātā engari. Kare whakātu a tinana nā rere. He whakātu ki tō mātou kura i te rua karaka.
4: E wahanga o ngā taugira kia whakatau ai te rā taumahatanga e noho ana ki rungi i a rātou. Nā reira, nā inei mahi. Ka whaiwahi ai rata i te hoki e ngā whakaaro ki aia, me te mea kia whakatau i tau āhuatanga i aua whakataita i aua wāhira.
1: Wai hoki e arotahi ana a Matuara Nara Leach ki te oranga tonutanga o ngā tauira katoa.
4: He wahanga no ka whai oranga tātai.
3: Ko ea o era mahi, te angitu i te rata, engari me hoki mai ki te ātuturu, ngā pukapuka, mahunga ki raro ai.
2: O te tīmatanga o te kura, ka hoki ngā mahara ki taku tueititanga ko ngā pakekeera, e kaha uruana ki ngā pakataitai arohe, ahakoa kaori eke ia tau ka hoki atu.
1: Ka mutu heo hāki nui ka waiho mā ngā pipi o te kura. I te mea ka noho mai ko ngā tuakana hei tauira mā rātau a ngā tau e heke mai nei. Mai oha pānapa, māukaha.
0: Nō rere tīwi, hei muri ake i te whakatā poto, ka tirohia ake, heaha, ngā huarere, e toko ake nei ki runga i a tātou.
5: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
0: Taki hoki mai anō rā, anei rā ko ngā huarere o te wā.

koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a ranginui e tū iho nei, toi tū a papatū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaiao, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei taguta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitea e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihei mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hōmai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinana, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau. Kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou. E te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou. E tō mātou matua i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti, āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kahara waora tonu, nā umātau i whakaora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātou i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātou te inoi ki hakapaingia o mātou iwi, o mātou hapū me o mātou whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātou. Whakanuia tau atawhai ki a rātou. Kia hua te pai ki a rātou. A arahina rātou ki tau rangatiratanga mutunga kore. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātou ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā. E oho e te wairua. E ara i te moenga. Maranga tahi me te rā. He mahi māu me timata. Nō reira kia huri atu tātou. Kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa. Hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou. Kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kreiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahi a ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: E hua tūana ki a koutou mai i 97.1 FM, te reo o Māori whenua.
1: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero e tēnei ata ko Marama Davidson, kia mōhia mai no koutou i ngā wenerei, i ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama.
2: Ata māri e, mōrina, kia koe Ante Gilly, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
1: Ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa ako ko wai, ki runga ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e, e Marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, kamutu iaha ngā kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio e rātou e, Maramana rātou, e here pēhāna wa rātou pōti. Kamutu te mea pai, kia rongo ngiake, iaha ngā mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki, kia rongo ngia mā rātou nei whakaro me pēhā tō rātou pōti. Nā kei kona koe, kei konei hau. Hena hoki, māu e tuku mai i aha te kaupapa o te wiki nei.
2: Nā, tika tō kōrero Ante Gilly, mō te katoa ngā kōrero rero o te ao tō rangapū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei Ante Gilly ki te hui pau tai ao, he hui nui tīnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatua nuku mō ngā mokopuna e haramai ana mō ngā reanga kei te haramai. Nō reira he tino kaupapa tēnei ki te pāti kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. He konei au mō te ui tō rangapū i tēnei ata, ara ko te pāti kākariki, te pāti Māori kei konei, te pāti Act, te pāti New Zealand First kei konei, i tēnei rā mō te ui tō rangapū. Nō reira, ko te mea nui mō te pāti kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini, kāre mō te toru anake. Pai tēnei, en roa rawa, katu kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te taiao. Roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te Māori hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, kātahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino hariko a hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
1: Nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i roto i te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhio e tātou, ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēnei, mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka kapinge we tahi e whiwhi ana a rātou nei oranga pai, kia hiki ake o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhi ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō ka tino a titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o wēnei mahi kia whakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho ane roto e te paulitanga. E hawa o ne whakaaro.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho rawa kore o ngā mokopuna me o rātou whānau.
1: Ae.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kore, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te taia hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, rehita kia pōti, nā te mea ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha, i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao. Engari, kei o tātou ringa, te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
1: Ka pai. Ka pai ki te rongo atu e, kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēnei take, kia mōhio e te kāwanatanga, i te wā e kōrerongi ana wēnei kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahi ngia mēnei koutou, kia tino āta wete wete ki te mōhio. Hena, kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu ano e hihi ana, kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga, kia whiwhi ano rātou, hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou ai katoa. O, kia ora mai ano marama, ka pai ki te rongo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou, ka mutu te mea pai e, kia rongongia, i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana, e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahia nei a tātou, ia rau, ia tau, ia tau. Kia ora mai ano marama.
2: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou o te haukainga, kia koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
1: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e, ko rongo koutou ia e roto i te hui tai au i tēnei ata ka mutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata, ka mutu te mea ke a ka hwiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Ka mutu ngā take, kia rongongia, kia rongonoe koutou, e pēhāna te takoto mō tātou ki ngā marama e hēria ke ana.

0: Kei aku rangatira huri noa i te motu nau mai, whakapiri mai anō ki ngā pūrongo a Wātea i tēnei karamatamata o te haora. E whai ake nei e tīwi, kua rere te pātai. Dear Shane Jones, kai arahia, tuarua i te rōpū Aotearoa. Tuatahi ai rānei, he waka pai Aotearoa tuatahi mo te Māori ara hei tautoko mā tātou i tēnei tau ko whiringa pōti nei. Huri rawa ake e te iwi ki te whakarewatanga o te paki pūmeka e hāngai pūana ki te riri whenua i wairenga āhika i te tai Rāwhiti. Me ngā tai pitopito kōrero hākinakina e whai ake nei kia mautonu mai kia Wātea. Nā te tokomaha o ngā Māori ko hono atu ki te waka o Aotearoa tuatahi i tēnei tau ko whiringa pōti, ka ko manoa ake te pātai. Ai rānei, he waka pai Aotearoa tuatahi, hei manaaki i te reo Māori, hei tiaki i te mana Māori, hei whakaū, hei whakapūmau i te mana o te tiriti o Waitangi. Ai rānei e tika ana, kia tahuri etahi o ngā kai pōti Māori kia Aotearoa tuatahi. Anei te whakautu a te kai arahi tuarua i a Aotearoa tuatahi, a Shane Jones.
1: I te wā i a Peter Brown e mā, tēnā reanga, ko tata kore kite i wāinga tonu i a mātou. Ko māko wini tana anakenake ngā mea ahua pakeke ana. Engari, māko no mea tu ki a tātou, hara i te mea hoi nano te huarahi koe Māori ai mā te tiriti mā te reo. A hau e tangata haka tupungi e taku karani māma me taku whānau kia rua reo ai. Engari, ko tāku e tino awangawanga neki, ko te hieno atu a tātou tai tamariki e maunuana ki rā wāhi ka kore hoki mai. Nā reira he ohanga, he pākihi, he whakatupu i tēnei āhuatanga te tūranga mahi me te kia hakapuaringi ai ngā kuahau ngā pākihi hou, ahakoa a ika, ahakoa a waro, ahakoa a ahu whenua. Ko e tēnā tā mātou e tino whakapaukaha nei. Hari te me, raupatu ana mako winitana i ngā āhuatanga o te tiriti, ona wāna mātāpono rānei. Engari, hei tā māua, kauara wātu e whakapohehe i tō tātou iwi hoi nāno ngā huarahi koe Māori ai. Mā te tiriti o Waitangi anakenake.
0: No ngā rā tata nei, whakarewa hia ai, a te paki pūmeka hāngai pūana ki te riri whenua e kia nei ko Wairenga āhika, he riri whenua i tū ki roto i te tai Rāwhiti, kia tahuri ake tātou kia Max Martin.